vezi capuatala etni janeita. Vueste pikkimi sojahalaisierkkait. Lokti muahta ja sutno helmi. Vueltu saatsai ratti. Ilean schacht vejolas juuritta schicht käsi.